Saitese tesabe na babete sita kalenji ka sarta ne tune logo ywa ga bime te en ka inda ne somono wa kone tumon mali kita ne logo ywa ge yuta ge Nairobi ole ka gitonun ga ngel njine tene ba ge te ge che ba mata tum ne ga te sta en bitut na ba en ka sarta ne ga ngal jin tsera ga le aksta kol da se che ba mata tum en ke mani en ge tu ye te ne ga indo je kabne secretary ne ba kim na to che ko pi wanda ICS ne ba interior ke chumba mo komen en ke nu tap kan do ga la kime ge chi te logo ywa ju ne ga ngal dos en ka sarta ke te ge ne

ako ingen ile yon girigil ge jita chama mwani jita le jine yon girigil ge asime ki kwanguni mieto o nda son bili ya subuhi asime jout ke julunu jio sasita nipa kemo anani ma ki kwangun saita ma mi zinye ni mye neke gure blikligite nge narabro nengo limba gericho imye neke neke gile gure blikligito eh? Nena me gang mala on. Yani kongi tep saite ke tukul weri.

0: Aya, safi sana, sijui itakuwa namna gani. Yes, ngoji jote, mutu usinota kina miti yoni straight away. Ngoji jone kai net kiti yungone. Yes, ngoji
1: jone.
0: Kongo imi, signo kapisa, anki chogo nga? Aya, safi sana, kulo iti tenyo. Yes, ngoji jone.
1: Negin ba tena lwari yeto josi josi.
0: Kongo mi signo kapisa anki chago nga.
2: We josi do mi enje mo se to ko shaki ta mi dan.
0: Kongo mi signo kapisa anki chago nga.
3: Ta dali na ba ga ra ba mu ro mi dan.
0: Kongo mi signo kapisa ba mu ta nyu anki chago nga.
1: Josi josi pena pen ma gara no
0: no. Kongo mi singa anki chago nga.
3: Tosanya riato jo siapa mi dan ami betru no bata aja mo nam jiata ga angi chago nga.
4: Foto dan roka ente mari toror anyeri kabeza.
0: Kongo mi signo kabeza angi chago nga.
5: Kure nang kite Patrick ereli tien mauche ami inda ne mambe.
0: Kongo mi singin eno kabeza angi chago nga.
5: Nasri kibro na mari ami inda ne mambe nyongo na.
0: Kongo mi singin eno kabeza angi chago nga.
1: Arab lang ano na jebi firle we jodi jodi.
0: Angi chago nga.
1: Korir ga pimbiri chosi ni kondani kapisa.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
4: Kuron jorda ta mu anga tu gwana mi dane.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
1: Josi josi kangar ke bene to ta tin tin la sin la ne ko.
0: Angi chago nga.
1: Yes, como no tengo marodi ten en el bomagre aga mi dane yo
0: josi. Angi chago nga.
1: Ya dina je vonde ni kondani.
0: Angi chago nga.
1: Abona tenigle edu en murhut botana no mambes
0: angi jago nga
6: kama kawa sira weza tieto kimi we
0: kongo mi singino kapisa angi jago nga
7: kilinto nanje ka kami ndani mambes
0: kongo mi singino kapisa oyi we agere big sere kapileta ke sere big kapileta ke agere big sere kapileta ke yes nga jijo
8: ka ko brane mazingo ra ga mi ndan
0: kongo mi singa angi jago nga
1: Mungu kilwa mungu anga chota no binda.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
9: Barnabas muta non elko agrezo ya mi dan.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
9: Atoti mjitra kumiro Mr. DJ Josi.
0: Kongo mi singa kabisa. Uyiwe serebik. Mungu na ole soli wajibi kako sere kabisa. Watu wako wengi sana. Yes, ngi chago nga sibite. Lelando soba mari.
1: Kesa soba mari.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
10: Ismail murwaji dat aga mi ndan yo chozi.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
11: Ospato no su saira sami ndan we mabe.
0: Kongo mi singa no kapisa ngi chago nga.
12: Mabe na betam zi turaba jeng zi teri area zami in.
0: Kongo mi singi ino kapisa. Oye sere bi kapileta ke. Yes ngo jidon.
13: Ya wanja blanket nana na mi ndani.
0: Kongo mi singa ngi chago nga.
1: Hey Josi Josi roba wose asetko mi ndani.
0: Angi chago nga.
14: Kwa karaloro namba jeng zane liya jita zigiro kapka na wa.
0: Kongo mi singi ino kapisa. Oye sere bi si juita kwa namna kane mwange na le ine. Iyewe, aku kwa kasi toto anabjibi kabisa, watu wako wengi sana, sichui itakuwa na mnakani, lakini kitiongoan enyu, toa gere bichi hata kichisiri kwa nmisinga, lakini uyewe, yes, ngo jijo.
1: Weli jiji, naka nungu sena senu nalawa minayu maga.
0: Kongo imisingi nyo kabisa, angi chago nga. Kolo ichita, yes, ngo jijo. Aya safi sana agere kitiongana le ine kago loigi tutamutu se enion lagini kitiongana enyi nota go sound jagon